Pokazao se kar si mi dala, bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit, bilo je toplo i nisva mela